0: Vartman Gardnaon or Matvapuran Rajnitik Modon Par Nazar.
1: Radio Awazi Tajiki Hindianu Bahak se 105.5 FM.
0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज
1: قطراجه که منویدی کرای اکتورون که ساده یه پرتیماندال جو کرکاری یاترا پر تاجکستان میهن نه تاجکستان راشتر سنگرهالامی تاجیگ لوگون که اتحا سانسکرتگ سابیتا ارسم رده ویراساتی پریچای پراپدکیا سنگرهالای پرامان که دوران تیتیونی پردرشانی ککشون که دوراکیا اردولابا وستوه مولیاوان پرتاتی واقع که جو اتحا سیگ ار سانسکرتگ ویراسات که مدوپور نمونو تدها تاجیکون که ازارو وشو پرانی سابیتا کیو پالاب دیوکا اولوکن کیا ساتھی می مانو کو تاجیک راج کے گتھان اور ویکاس کے پراموک چرنو سانسکرتے کالا تا تھا لوگ شیلاب کے بارے میں وسترد جانکاری بہ پردہن کے گئے جیسے کہ تاجکستان راشا سنگرہالے کی پونی دیشا گلی شیر شریفی نے کہا
2: یکی از وظیفه های اساسی اسرخانه ملی این قبول مهمانان سطح دولتی است و 2 ایول ماه یکی از مهمان های بسیار هم عالی قدر یعنی
1: راشتر سنگرهالا که پرامو کاریو میسه یک اوچاچ استاریا ویدیشه مهمانو کا سواگت کرنا به شامل ہے 2 جولائی سے ہم نے ایک انتیانت سامانی داتی تی خطار راجہ کے منو دیکار ایوکت اور ان کے پتی مندال کا اوچاچ استاریا پر سواگت کیا ان کی یاترا کے دوران سنگرهالا میں وشیش روپ سے عربی باشا میں جو ان کے دیشوں کے ادھیکاری کے بادشاہ ایک مرد درشت پرامان آیوجت کیا گیا مہمانوں نے راشٹر سنگرہالے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تاجکستان کے اتہاس سانسکرتے اور اتہاسک سنگروہوں کو نزدیک سے دیکھا اور سمجھا انہوں نے پردرشت اتہاسک وستوں کا اولوکن کیا تھا تاجک لوگوں کے سمردے سانسکرتے وراثت سے پریچت ہوئے اتھیتیوں نے تاجکستان کے اتہاس اور سانسکرتے کے اونچا سراہنہ کی اور اسے اتیاند سمردے تھا مولیاوان بطایا خطارا جمعیدی کاریک پتی مندال وروچا جستاریا میمانو که تاجکستان راشتر سنگرهالای می یاترائی ایک مطبور سانسکرت کندر که رو می نرارتر دیان که ویشای رایی ها ایسا پرا کر که یاترائی پرچین ایتی هستا جگ راشتر که سمردی سبیتا سی پریچای تدها دوی پاکش سایو که ویستار می مطبور بومی که نیپاتی ها حال ہی می ایسا سندر بهمی خطار ویا پارا سانکی ادیان تدها فیصل هولدین که ندیشاک مندل کی آدیاکش شیخ فیصل بین خسیم آل یعنی سے سنگرہ لائکا دورا کیا اچاج ساری اتیتیون سنگرہ لائکے پر درشانی کاکشاکا اولوکن کیا اور ویبین نتیاسی کے کالون سے سنباندی ہے در لبا وستو تاتا تاجکون کی سانسکرتک وراثت کی آتیا دیہک سرہنکے اس کی انتاریک راج ستار پر تاجکستان راشا سنگرہ لائی اور خطر کی راج سنگرہ لائی پر دھیکارن کے بیچ نباون کی ادن پر دہان اور سایو کو مضبوط بود کرنے کے لیے سمبندی ہے دستویزون اور سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے ہیں ویدیش مہمانوں کے سواگت کے لیے تاجکستان راشتر سنگرہالے میں باشا وے بہا کے کاریات ہے جہاں آگنتوک اپنی ویدیش باشاون میں جانکاری پراپت کر سکتا ہے اس سندر بہا میں تاجکستان راشتر سنگرہالے کے اپنیدیشک علی شیر شریفی نے کہا
2: واقعا ہم یکی از سمت های مهم فعالیت اسرخانه ملی تاجکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجک میباشد و همزمان
1: تاجکستان راشتر سنگرهالای کی گتی ویدیون کی ماتواپور کشیترو میسه یک تاجک لوگون کی ایتیاسی گورسانس کتگ وراثت کا سمنجان گور پرباوی پرداشن کرنا ہے ساتھ ہی یہ سنگرہالے سماج کے وبھین انوار گوہ جیسے پرتاک ودیشی اگنتوک تتھا اوچا جستاری ادھیکاریک ایون سرکاری مہمانوں کے سواگت کا بھی ایک پرامو کے اندر ہے آج تاجکستان راشتر سنگرہالے نے اپنے دوارہ سبھی درشکوں کے لیے خول دیه ما هم مهم رشبتی مالی رحمان که شانتی پریانیتی که انترگاد حال که ورشومه تاجیکستان می اوچاج استاریا ویدیشه مهمانو که سانکیامه اولیکنیا وریدی ہوئی ہے جب بھی کوئی اوچاج استاریا دیکاری یا سرکاری پتی مندال تاجیکستان آتا ہے اور راجن ترتیف تدھا آنیا دیکاریو سے ملاقات کرتا ہے تو وی سب سے پالے تاجیک لوگوں کے اتحاس اور سانسکرتی کو نزدیک سے جنانے میں روچے رکھتے ہیں اس سندربہ ہمیں تاجیکستان راشتہ سنگرہ لائے کے بومی کا اتیانت ماتوپور ہے کیونکہ یہ دیش کے اتحاس اور سانسکرتی کا پراموک پریچائی ہے ویدیشی مہمان جب سنگرہ لائے کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے اوچاج ستر پر سواگت کے لیے سنگرہ لائے میں ایک ویشیش ویبہاک کاریات ہے جسے ایک سکاشن اور جنسن پارک ویبہاک کہا جاتا ہے سنگرہ لائے کے والی اتحاسیگ وستوں کے سنرکشن تر سیمیت نہیں ہوتا بلکہ وی ویگانیگ اور سانسکرتی کندروں کے روپ میں انوسندہان کاریا پردرشانیوں تتہ شیکشیک کرکرموں کا بھی آیوجن کرتے ہیں ادھونیگ سامائی میں یہ آوشک ہے کہ سنگرہ لائے کے گتیویدیوں کا اور ادھیک ویستر کیا جائے ویشیش روپ سے ویوہوں کو اتحاس کے ادھیائن کے اور آرکشید کرنا ویشیگات پردرشانیوں کا آیوجن سنگرہ لائے کی آبی لیکاکوں کا دیجیتلی کارن تاتھان ترشت سایو کو برہوا دینا یہ سکشیتر کے آگے کے ویکاس میں ماتوپور یوگ دن دے سکتا ہے ان سبی پرسوں کے مدیم سے سنگرہ لائے سمجھ کے سانسکرتے گور شیک شیک پرگتی میں ایک ماتوپور بومی کا نبھا سکتے ہیں

Ани Бхожан Самбандхи Париатан Кшетир Ка Екмат Вапуран Ортези Се Викасит Хураха Хисахи. Иска Удеша Париатакон Ко Раштри Вянджанон Онхин Банане Ки Видхион Стхани Утпадон Ортаджик Логон Ки Самридхи Кхадьят Санскрити Се Паричит Карана Хе. Таджик Бхожан Ка Итихас Бхот Прачин Хе Ор Е Пурви Фарси Ор Мадья Ишаи Парампараон Ке Мишран Се Викасит Хуа Хе. تاجکستان کے ہر کشیتر میں بوجام بنانے کی اپنی وشی شیلی پائی جاتی ہے جو اسے آنیا کشیتروں سے الگ بناتی ہے ادھارن کے لیے پہاڑی کشیتروں میں ادھک پوشٹک اور گرم ویانجن جیسے سوپ اور مانس ادھارت بوجن لوک پری ہے جبکہ گھٹی کشیتروں میں چاول اور سبزیاں سے بنے ویانجن ادھک اپیوگ کیے جاتے ہیں سب سے پرسدھ راشٹری ویانجنوں میں اوشی پلاو شامل ہے جو تاجک مہمان نوازی کا پرتیک مانا جاتا ہے یہ ویانجن وشیش روپ سے شادیوں تیوہاروں اور متوپوران سماروہوں میں بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ منتو سموسا قرطو شوربا اور ششلک بھی لوگوں اور پریاتکوں کے پسندیدہ ویانجن ہے ودیشی پریاتک گیسٹرانوں میں یاترا کے دوران نہ کیول ان ویانجنوں کا سواد لے سکتے ہیں بلکہ انہیں بنانے کے پرکریا میں بھی بھاگ لے سکتے ہیں تاجکستان کے کئی گرامین کشیتروں میں ہوم سٹے اس پرکار کا انوبھاو پردان کرتے ہیں یہ انوبھاو پریاتکوں کو ستھانی لوگوں کے دینک جیوان کے قریب لاتا ہے ستھانی بازار بھی اس یاترا کا ایک متوپورن حصہ ہے دوشانبے خوجان اور بختار جیسے شہروں کے بازاروں میں تازے پہال سوکھے میوے مسالے اور جیوک اتپاد دیکھے اور خریدے جا سکتے ہیں یہ بازار نہ کیول ویاپار کے کیندر ہے بلکہ جیوان سانسکرتک ستھان بھی ہے پرمپرک ریستوران اور چائے خانے میں پریاتک تاجی سانسکرتی کا واستوک انوبھاو پراپت کر سکتا ہے عام طور پر بھوجن کے ساتھ ہری چائے پرمپرک روٹی اور راشٹری مٹھائیاں پروسی جاتی ہے تاجی سنسکرتی میں روٹی کا وشیش مہتو ہے اور اسے آشیرواد اور سمان کا پرتیک مانا جاتا ہے اس کے علاوہ تیوہاروں اور راشٹری آیوجنوں میں پریاتک وبھن پرکار کے ویانجنوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ کاریکرم دیش کے گسٹرانومک سنسکرتی کو اور گہرائی سے سمجھنے کا اوسر پردان کرتے ہیں تاجکستان میں گسٹرانومک پریاتک کیول بھوجن کا آنند دینے تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ اتہاس سانسکرتی پرمپراؤں اور تاجک لوگوں کے مہمان نوازی کو سمجھنے کا ایک مادھیم بھی ہے یہ پریاتم پرکار ستھانی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور ودیشی پریاتکوں کو آکرشت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا سکتا ہے گیسٹرانومک پریاتن ایک ایسا پریاتن پرکار ہے جس میں پریاتک ستھانی ویانجنوں تتھا پکلا کی پرمپراؤں سے پریچت ہونے کے ادیشیا سے وبھن دیشوں اور کشیتروں کی یاترا کرتے ہیں یہ پریاتم پرکار پچھلے ورشوں میں تاجکستان گنراجیا میں تیزی سے وکاسیت ہوا ہے نوروز مہرگان تیرگان اور سدا جیسی راشی تیوہاروں کا آیوجن تتھا انتراشٹری اتساو اس پرکار کے پریاتن کے وکاس کے لیے انوکول آدھار پردان کرتے ہیں ان راشٹری تیوہاروں کو ایک پریاتن برانڈ کے روپ میں پرچارت کیا جاتا ہے ان کے مادھیم سے تاجک راشی ویانجن پورن جیوت ہوتے ہیں اور دیشی ایوان ودیشی پریاتکون ان کے سواد کا آنند لیتے ہیں دیش میں کئی پرتیوگتائیں اور اتساو آیوجت کیے جاتے ہیں جن کے مادھیم سے ودیشی پریاتک راشٹری ویانجنوں کا سواد چکھتے ہیں اسی آدھار پر پریاتن مارگ بنائے جاتے ہیں جس سے پریاتک تیوہاروں اور اتساووں سے پریچت ہوتے ہیں تتھا ریستوران اور بھوجنالایوں کے سیواؤں کا ویاپک روپ سے اپیوگ کرتے ہیں ان راشی تیوہاروں اور اتساووں میں تاجک رسویا یعنی مہیلائیں تاجک مہیلائیں دین کے وبھن سمے ناشتہ دوپہر اور رات کے بھوجن کے لیے وبھن راشی ویانجن تیار اور پردرشت کرتی ہے ان میں شامل ہے اوشی پلاو سبزی اور مانس کے کباب لو کباب جگر بنا ہوئی سیخ کباب چکن بنا ہوئی کالا پوچا قرطا شکروب اوشے بریدا اوشے توپا تتھا وبھن ڈیری اتپا جیسے جرگو چک

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो ओवजे तोजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। हमारे सांस्कृतिक भाग में हमने तय किया कि आपको हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسید شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیا کے سب سے پربھاوی ساہتیاکار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 7ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹری مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس نامہ قصبے میں ہوا ہے۔ اسدی نامہ کوی نے اسے شکشا دی اور کویتا کی اور پریرت کیا ہے۔ اس نے پورانک راجاؤں کے سمبندھ میں اسے ایک گرانتھ دیا، جس کے آدھار پر فردوسی نے شاہنامے کی رچنا کی۔ اس میں 7000 شعر موجود ہے۔ وہ 35 ورش تک اس مہان کریا میں ویاست رہا ہے اور 25 فروری 1010 عیسائی کو اسے پورا کیا ہے۔ اس سمے وہ 85 ورش کا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ کاویہ سلطان محمود غزنوی کو سمرپت کیا، جس نے 999 عیسائی میں خراسان وجے کر لیا تھا۔ اسے کیول 20,000 درہم پردان کیے گئے۔ فردوسی کے تان بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے دیش کی ہرات کی اور بھاگا، کنتو بھاگنے سے پور ایک کویتا شاہنامے میں جوڑ گیا، جس میں سلطان محمود کی گھور نندا کی گئی۔ شاہنامے میں فردوسی نے فارس کے پورانک بادشاہوں کی، جس کے کارناموں سے وہ اتیادھک پربھاوی تھا، بری کی پرشنسا کی ہے۔ اس کی کویتا سے پراچین ایران کے پرتی اس کا پریم ایوان عربوں کے پرتی دھیرنا کا پورا آبھاس ملتا ہے۔ سبیتا کتر مسلمانوں کو سنتوش کرنے کے لیے اس نے بعد میں یوسف زلیخا نامک مثنوی لکھی، جس سے بہاوت شاسک بہاؤدولہ تتھا اس کے پتر سلطان الدولہ کو سمرپت کیا ہے۔ تدوپرانت وہ اپنی ماتربھومی توس لوٹ آیا اور وہیں اس کی مرتیو ہوئی ہے۔ اس کی قبر وہاں کی درشنی ستھانوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا جنازہ پاس کے ایک گاند کے پھاٹک سے نکل رہا تھا، ایک کاروان سلطان محمود کے بھیجے ہوئے 7000 دینار لے کر پہنچا، جن کے کوی کو آشا تھی۔ فردوسی کے پتری نے سماست دھن دان پنیا میں لگا دیا۔ شاہنامہ کی بڑی ہی سندر سچیتر ہستلیپیاں سنسر کے بڑے بڑے سنگرہالیوں میں سرکشت ہے۔ 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1878 عیسائی میں پیرس میں، اور 1877 1850 عیسائی کے بیچ لندن سے اس کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ تدوپرانت بھارت اور ایران سے ان کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ سنسار کے انیک بھاشاؤں میں اس کے انواد چھپ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی کو یہ وچن دیا تھا کہ وہ شاہنامہ کے ہر شبد کے لیے ایک دینار دے گا۔ ورشوں کی محنت کے بعد جب شاہنامہ تیار ہو گیا ہے اور فردوسی اسے لے کر محمود غزنوی کے دربار میں گیا، تو سمراٹ نے اسے پرتیک شاپ کے لیے ایک دینار نہیں بلکہ ایک درہم کا بھگتان کرا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر ناراض ہو کر فردوسی لوٹ گیا اور اس نے ایک درہم بھی نہیں لیا۔ یہ وعدہ خلافی کچھ ایسی تھے جیسے کسی کوی کی پرتی شاپ ایک روپے دینے کا وچن دے کر پرتی شاپ ایک پیسہ دیا جائے۔ فردوسی نے اسے سے کر محمود غزنوی کے خلاف کچھ پنکتیاں لکھی۔ وہ پنکتیاں اتنی پربھاوشالی تھے کہ پورے سامراج میں پھیل گئی ہے۔ کچھ سال بعد محمود غزنوی سے اس کے وشواسپات منتریوں نے نویدن کیا کہ فردوسی کو اسی در پر بھگتان کر دیا جائے تو طے کی گئی تھی۔ سامراٹ کے کارن پوچھنے پر پردھان منتری نے کہا کہ ہم لوگ سامراجیہ کے جس کونے میں جاتے ہیں،
ہمیں وہ پانکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورود لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا سمراٹ نے آدیش دے دیا دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا پوری عمر غریبی تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا اس طرح سمراٹ کوی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسید ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسید وہ پنکتیاں ہیں جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی فردوسی کے شاہنامہ در اصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں اسمتا کی پہچان ہے اس میں پرچین فارس کی اپلبدھیوں کا بکھان ہے سمراٹوں کی اتہاس ہے پرچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے مٹھاک اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپن ہوا ہے پریم ودروہ ویرتا دشتا منویتا یوت ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امر کریتی بنا دیا ہے فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمت کیے ہے جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے پیارے شروطو یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

नमस्ते प्रिया सुनिवालो तजकिस्तांग जामे गेस्त्र नोमे पर्यातन का विकास ये है हमारे समय के विषय। تاجکستان گنرجا میں گسترانومک پریاتن یعنی بہوجان سمبندھی پریاتن کشیتر کا ایک متوپورن اور تیزی سے وکاسیت ہو رہا حصہ ہے اس کا ادیشہ پریاتکوں کو راشتری ویانجنون انہیں بنانے کی ویدھیون ستھانی اتپادون اور تاجیک لوگوں کے سمردھی کھادیت سنسکرتی سے پریچیت کرانا ہے تاجک بوجان کا اتہاس بہت پرچین ہے اور یہ پوروی فارسی اور مادی ایشائی پرمپ پراؤں کے مشران سے وکاسیت ہوا ہے تاجکستان کے ہر کشیتر میں بوجام بنانے کی اپنی وشی شیلی پائی جاتی ہے جو اسے آنیا کشیتروں سے الگ بناتی ہے ادھارن کے لیے پہاڑی کشیتروں میں ادھک پوشتک اور گرم ویانجن جیسے سوپ اور مانس ادھارت بوجن لوک پری ہے جبکہ گھٹی کشیتروں میں چاول اور سبزیاں سے بنے ویانجن ادھک اپیوگ کیے جاتے ہیں سب سے پرسدھ راشٹری ویانجنوں میں اوشی پلاؤ شامل ہے جو تاجک مہمان نوازی کا پرتیک مانا جاتا ہے یہ ویانجن وشیش روپ سے شادیوں تیوہاروں اور متوپورن سماروہوں میں بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ منتو سموسا قرتو شوربا اور ششلک بھی لوگوں اور پریاتکوں کے پسندیدہ ویانجن ہے ودیشی پریاتا گیسٹرانومک یاترا کے دوران نہ کیول ان ویانجنوں کا سواد لے سکتے ہیں بلکہ انہیں بنانے کے پرکریا میں بھی بھاگ لے سکتے ہیں تاجکستان کے کئی گرامین کشیتروں میں ہوم اسٹے اس پرکار کا انوبھاؤ پردان کرتے ہیں یہ انوبھاؤ پریاتکوں کو ستھانی لوگوں کے دینک جیوان کے قریب لاتا ہے ستھانی بازار بھی اس یاترا کا ایک متوپورن حصہ ہے دوشانبے خوجان اور بوختا جیسے شہروں کے بازاروں میں تازے پہال سوکھے میوے مسالے اور جیوک اتپاد دیکھے اور خریدے جا سکتے ہیں یہ بازار نہ کیول ویاپار کے کیندر ہے بلکہ جیوان سانسکرتک ستھان بھی ہے پرمپرک ریستوران اور چائے خانے میں پریاتک تاجی سانسکرتی کا واستوک انوبھاؤ پراپت کر سکتا ہے عام طور پر بوجن کے ساتھ ہری چائے پرمپرک روٹی اور راشتری مٹھائیاں پروسی جاتی ہے تاجی سنسکرتی میں روٹی کا وشیش مہت ہے اور اسے آشیرواد اور سمان کا پرتیک مانا جاتا ہے اس کے علاوہ تیوہاروں اور راشٹری آیوجنوں میں پریاتک وبھن پرکار کے ویانجنوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ کاریکرم دیش کے گسترانومک سنسکرتی کو اور گہرائی سے سمجھنے کا اوسر پردان کرتے ہیں تاجکستان میں گسترانومک پریاتن کیول بھوجن کا آنند دینے تک سیمت ہے بلکہ یہ اتہاس سنسکرتی پرمپراؤں اور تاجک لوگوں کے مہمان نوازی کو سمجھنے کا ایک مادھیم بھی ہے یہ پریاتن پرکار ستھانی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور ودیشی پریاتکوں کو آکرشت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا سکتا ہے گیسٹرانومک پریاتن ایک ایسا پریاتن پرکار ہے جس میں پریاتک ستھانی ویانجنوں تتھا پکلا کی پرمپراؤں سے پریچت ہونے کے ادیشیہ سے وبھن دیشوں اور کشیتروں کی یاترا کرتے ہیں یہ پریاتن پرکار پچھلے ورشوں میں تاجکستان گنرجا میں تیزی سے وکاسیت ہوا ہے نوروز مہرگان تیرگان اور سدا جیسے راشٹری تیوہاروں کا آیوجن تتھا انتراشٹری اتسو اس پرکار کے پریاتن کے وکاس کے لیے انوکول آدھار پردان کرتے ہیں ان راشٹری تیوہاروں کو ایک پریاتن برانڈ کے روپ میں پرچارت کیا جاتا ہے ان کے مادھیم سے تاجک راشٹری ویانجن پورن جیوت ہوتے ہیں اور دیشی ایوان ودیشی پریاتکوں ان کے سواد کا آنند لیتے ہیں دیش میں کئی پرتیوگتائیں اور اتساب آیوجت کیے جاتے ہیں جن کے مادھیم سے ودیشی پریاتک راشٹری ویانجنوں کا سواد چکھتے ہیں اسی آدھار پر پریاتن مارگ بنائے جاتے ہیں
جس سے پریاتک تیوہاروں اور اتساووں سے پریچت ہوتے ہیں تتھا ریستوران اور بھوجنالایوں کے سیواؤں کا ویاپک روپ سے اپیوگ کرتے ہیں. ان راشٹری تیوہاروں اور اتساووں میں تاجک رسویا یعنی مہیلائیں تاجک مہیلائیں دین کے وبھن سمے ناشتہ دوپہر اور رات کے بھوجن کے لیے وبھن راشٹری ویانجن تیار اور پردرشت کرتی ہے. ان میں شامل ہے اوشے پلاو سبزی اور مانس کے کباب لولا کباب جگر بنا ہوئی سیخ کباب چکن بنا ہوئی کالا پوچا قروتا شکروب اوشے بریدا اوشے توپا تتھا وبھن ڈیری اتپا جیسے جرگو چکا قروت پلا مکھان پنیر کریم دہی دودھ سے بنا چائے شیر برنج شیربات شیر کدو اور وبھن پرکار کے سلاد بھی پردرشت کیے جاتے ہیں. تجکیسان گنرجا میں گاسترانومک پریاتن کا ایک پرمخ آکرشان نوروز کے وشیش ویانجن جس میں سمناک تتھا ہفسین اور ہف